0: este ano para ampliála e de maneira interxeneracional. Incluímos a residencia de ancians e aos centros de día, e farase todos os días polas mañáns. E xa o que é máis a propiamente actividade de Vila García Cidade de Libro será polas tardes.
1: Bueno, Vila García Cidade de Libro oficialmente es comeza mañán, ca apertura das casetas pola tarde. A partir de aí, toda unha semana chea de actividades, este ano incluso con novidades, señor Carou.
0: Sí, hai moitísimas novidades, como todos os anos. Como sempre explicamos, Cidade de Libro trascende ao que é unha feira do libro tradicional. Este ano, entre outras actividades, temos a Gruta dos Libros Esquecidos. Dende hoxe mismo xa está activa a solta de 500 libros por diferentes espacios institucionais, deportivos, privados incluso, parques públicos de Vila García, que a través dun app que xa está activa, ca lectura dun código QR, pois é un xogo interactivo moi divertido, que teñen que ir completando distintas fases para todas as idades, e que ten premio ao acabar.
1: Que tipo de premio?
0: Pois terán unha visita á xoia de Vila García, a Illa de Cortegada, Parque Nacional Illas Atlánticas, unha visita guiada non só para o gañador, senón para toda a súa unidade familiar. Haberá 5 gañadores.
1: Esta feira do libro non é unha feira do libro uso, non? Daí quizáis o seu éxito, non? De como funciona, de todo o que ten ao redor dela, incluídas as conversas, os solpor, os escritores, que vostedes din que algúns deles queren hasta autoinvitarse, non? E vir ata aquí, por qué? Cal é o segredo?
0: Pois nos empezamos cun formato distinto que hoxe en día xa non só en Galicia, sino fora de Galicia, se está copiando, e estamos encantados de que así se faga, porque quere decir que funciona. Normalmente as feiras do libro teñen a parte expositiva de casetas, como nos tamén temos, pero nos é simplemente unha parte máis de todo o que facemos. Hai actividades durante todo o día, como decíamos, moitísima actividade alrededor do libro, e acaba con esas conversas ao solpor que tan coñecidas se fixeron xa. Vou dar un pequeno apunte. Vila García, Cidade de Libro, é unha cidade pequena, pero un evento moi grande. Faise a vez que a Feira do Libro de Madrid, que é a capital do Estado, si antes nos costaba, por esa coincidencia de data, si nos costaba moito traer escritores aquí, hoxe en día non nos costa, e son eles os que cando se enteran desta actividade a través de outros que van vindo nestas 6 edicións, pois queren estar presentes en Vila García. Para non ser unha ledicia ter xa ese alcance a nivel nacional.
1: Hai que escoller, evidentemente, non están todos, están algúns. Cales son os que veñen este ano?
0: Bueno, este ano temos como sempre unha lista moi longa. Mañá vamos a arrancar xa con unha tradicional de Vila García, Cidade de Libro, que tamén é un orgullo para nós. Naceu un pouquiño aquí ca súa primeira novela, Ángel Avanzas, e agora volve xa consolidada como finalista do Premio Planeta deste ano. Ademais, agradecémoslle que este aquí presente, porque era o único día libre que ten en unha xira grandísima que vai a levar incluso a Sudamérica pasado mañán, e quiso estar aquí con nós. Pero temos a César Pérez Quellida, temos a Luz Gabás, temos a Elena Resano, moi coñecida tamén porque presenta informativos na Sexta. E despois hai talento local como Iago Gómez, Paulo García, Alba Tomé. Bueno, hai Abraham Boba, Miki Puxes, temos a Yolanda Castaño mañán tamén aquí, con moitos premios de poesía, Branca Trigo, Ulises Bertolo. Bueno, deberíamos decir todos, sempre me fastidia un pouco non poder decir, claro, a todos e deixar algún pendente, pero para iso invitamos a que todo mundo se acerque ao Parque Miguel Hernández, con un nome tamén moi literario, a disfrutar de un evento que o ano pasado conseguiu ser un dos 5 de 60 e pico que presentaron proposta, dos 5 que foi premiado polo Ministerio de Cultura.
1: Os xéneros están presentes todos. Non sei en que momento vostedes deciden, bueno, estes autores sí, estes non, por qué? Porque hai que escoller e decidir que toca todo e hai que coller un pouquiño de cada cousa.
0: Sí, cada ano é máis complicado, pero nós o que facemos é que cada día de Cidade de Libro teña unha temática distinta. En canto temos as temáticas, eleximos os escritores que queremos que estén nesas temáticas. Ao contrario do que se fai noutros eventos, que solo queren levar nomes para esa asignatura de libros, pois aquí a asignatura de libros é como algo máis residual, máis pequeniño, pero nos damos o protagonismo de poder ter aos escritores, facer distintas actividades con eles, como esas conversas ao solpor, pero sempre que o que digamos manda de inicio é a temática do día. É unha programación moi coidada, moi traballada durante o ano. Xa estamos arrancando esta Cidade de Libro.

0: Pero a veces xa estamos iniciando o Cidade Libro do ano que ven. Isto ten moito traballo detrás, que quero agradecer aos departamentos da Concellería de Xuventude, de Cultura e de Comunicación do Concello. Creemos que vai ser un éxito un ano máis. Ademais, parece ser que acompañados de moi bo tempo.
1: Antes de rematar el hoy, voulle preguntar algo tamén ao señor Carou, porque claro, o bo tempo vai a estar presente, e sempre hai unha decoración que atopamos polas rúas, este ano tamén, supoño, non?
0: Sí, sempre hai unha decoración que calquera que pasea polas rúas de Vila García, unha cidade cómoda, peatonal e familiar para disfrutar todos, pois xa van con ese arrecendo de que Vila García esta semana é a capital nacional da literatura.
1: Álvaro Carou, graciñas por estar con nos cobo día.
0: Gracias a vos.
1: Pois así nos quedamos aquí de momento el hoy, nunhas casetas pechadas, pero que está preparándose todo para que o evento oficialmente arranque na xornada de mañán.
2: Pois nese sitio, Monse, así como este tempo, debe ser fantástico estar, pois a disfrutar un poquinho. Imonos achegando xa ás menos 25, tempo para opinión a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zataviros. Recordo os teléfonos agora mesmo para participar na opinión: 986-108-100, 986-108-101, que despois da unha da tarde utilizarán ustedes, por si queren, acceder a unha das 8 entradas dobres que vamos a que poden levar hoxe para despois asistir o próximo día 12 ás 11:30 da mañán ao convento, unha visita guiada ao convento de Santa Clara en Pontevedra. Imos coa opinión.
3: En Alcampo te invitamos a participar en la recogida solidaria de primavera del Banco de Alimentos hasta el 11 de junio. Puedes hacer tu donación en la línea de caja de cualquier Alcampo hasta el 11 de junio. Alcampo, con la recogida solidaria del Banco de Alimentos. Alcampo.
4: Si te gustan los descuentos, presta atención. El día 15 de junio es la reapertura de Barrantes Mobiliario en Ribadumia, y para celebrarlo durante todo el mes de junio en Barrantes Mobiliario, 10% de descuento en todas tus compras. En Condesa 21, frente al Colegio de Barrantes, Ribadumia. Barrantes Mobiliario, creando hogar.
5: Descubre el nuevo BYD Atto 2 DMI en Resnova Motor. El único SUV híbrido enchufable de su segmento desde 20.940 euros. ¿Cómo lo oyes? Solo en Resnova Motor, al financiar con CEA Autobank hasta el 30 de junio. No es solo un coche, es el nuevo BYD Atto 2 DMI. Ven a vernos a Resnova Motor, tu concesionario oficial BYD en Santiago, La Línea y Calvas.

0: En Alcampo te invitamos a participar en la recogida solidaria de primavera del Banco de Alimentos hasta el 11 de junio. Puedes hacer tu donación en la línea de caja de cualquier Alcampo hasta el 11 de junio. Alcampo, con la recogida solidaria del Banco de Alimentos. Alcampo.
1: En Conservas Areoso no tenemos mejillones, tenemos los mejores mejillones. Berberechos, sardinilla, zamburiñas, navajas, pulpo, ventresca, todo de máxima calidad y conserva artesanal. Conozca nuestra línea gourmet. Conservas Areoso, Grupo Bengarco, 986-55-1616, Illa de Arousa, www.bengarco.com.
2: Ay, parece que hay duda. El árbitro se va al VAR. Vamos a ver qué decisión toma. A ver cuál escoge, coche electrificado o de combustión. Vamos a ver, atención. Y decisión final, los dos.
3: Increíble, es toda la gama de vehículos certificados BMW Premium Selection en Delta Motor, con más de 16.000 euros de descuento. Visita Delta Motor, es el momento de tenerlo todo.
4: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Bayón, Vilanova de Arousa. Naturalmente, gallegos.
5: Mi plan para hoy, ir a Froiss a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiss es posible.
6: Y esta semana, más ahorro en marcas líderes. Como el 2x1 en toda la gama Activia Fibras Pack de 4 unidades. Froiss es más ahorro.
7: Pues en una tarde 20 minutos seguimos en Hoy por Hoy Arousa y vamos a saludar aquí a Dulcinea Aguín, que es presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, de Viturga. Señora Aguín, muy buenos días. Contárome que vais usted de viaxe. Entre o sonido que nos chega a través do manos libres do coche e o ruidiño co que seguimos aquí no 124 coas obras de baixada do ascensor aos garaxes, a ver como podemos entender isto. Pero bueno, contenos un pouquiño, é dicir, das últimas novas que hai e que foron chegando. Sentencia do Supremo que de novo poden anunciarse algunhas vivendas turísticas que hai, bueno, pois casi un ano para xullo farío, ou sí, para xullo farío, que non se podía facer. Que pasou e que se pode facer agora, señora Aguín?
8: Bueno, o que se pode facer...
7: Agora escoitamos a millón, moitas gracias, eh?
8: Sí,
7: parou vostede, moi ben,
8: parou. Pois agora o que se pode facer, que aquelas vivendas que non tiñan, non habían conseguido o número de rexistro de alugueiro... que lle tiña que dar o rexistro da propiedade, pois poden seguir alugando, pois co permiso, coa licencia de vivienda de uso turístico da comunidade autónoma, que realmente é a que ten as competencias en materia de turismo.
7: Uh-huh. Bueno, entonces con esto, ¿cantas hai agora mesmo rexistradas que vivendas que están para este uso de uso turístico, señora Aguín?
8: Creo recordar que na comunidade autónoma estábamos en torno aos 26.000.
7: 26.000 vivendas.
8: Sí.
7: No a zona do Salnés Barbanza, como andamos?
8: Hombre, agora tendrías que ver vos, bueno, o concello que máis ten é San Senso, pues, despois vai o Grove, bueno, vai varios ayuntamientos, pero bueno, hai que pensar que prácticamente no que é o Salnés, pues temos máis o 30% das plazas de todo Galicia.
7: Eso que vai en función das zonas máis visitadas turísticamente, non?
8: Bueno, o maior número de oferta loxativa, é dicir, a maior capacidade, por exemplo, hotelera de Galicia está en San Senso, e o maior número de vivendas do uso turístico tamén está en San Senso.
7: Uh-huh. E moitos donos de vivendas foron cambiando hacia turismo, dicir, vivendas de uso turístico, por que motivo? Cal é o motivo que nos leva a cambiar,
8: bueno,
7: o uso?
8: Non é que foran moitos cambiando tamén, é dicir, o problema de todo isto é a inseguridade xurídica, para un tenedor dunha vivenda. Entonces moitos propietarios o que decidiron foi rexistrar unha vivenda que estaban alugando de longa duración a lugar turístico, por si acaso, sobre todo por eso, que levamos unha campaña os últimos anos tan mala, tan fea contra os propietarios das vivendas de uso turístico, que nos están culpando completamente de todo. Es decir, os problemas todos de vivenda que hay, de que non hai, que non se construye, que non se pode vender, os precios altos dos alugueiros, todo eso, os culpables somos os propietarios de vivenda de uso turístico. Non se fala de que nos últimos 30 ou 40 anos non se construiu vivenda protexida, non se fala de que os ayuntamientos que teñen en propiedade suelo público, pois que accedan para construir vivendas, non se fala de que a día de hoxe unha persoa que teña unha vivenda de uso turístico está, ou unha vivenda para lugar, está completamente desprotexida a hora de garantías jurídicas. De todo eso non se fala. Entonces, bueno, os propietarios decidiron cambiar o modelo e outros simplemente cambiaron, deron de alta esa vivenda por si acaso, pero realmente non está operando como vivienda de uso turístico.
7: Que supón ou que teñen que facer para que esa vivienda este así catalogada e registrada como de uso turístico, señora Aguín?
8: Bueno, entre outras cosas, pues ten que ter un documento que acredite que aí hai unha propiedade, que esa propiedade non ten ninguna infracción urbanística. Logo ten que ter un seguro de un RC profesional para alugueiro turístico, e o parte máis importante é, cando cumpres todos esos requisitos, darse de alta na Axencia Galega de Turismo.
7: E iso que teñen vostedes unha, funciona como con unha, como outras vivendas ou con actividade económica, decir, teñen que vostedes...
8: Non tributamos como actividade económica, nos tributamos como rendimento de capital inmobiliario. Uh-huh. Nos, para a administración, non somos actividade económica, entre outras razóns, non nos somos porque non prestamos servicios propios da hostelería. Que quere decir eso? Non podemos facer limpiezas durante as estancias, non podemos dar comidas, bueno, un montón de cousas que nos realmente... Por eso non somos actividade económica, non somos simplemente o que alugamos unha vivenda de corta duración por un período de tempo, e nosas obrigacións están entre entregar unha vivenda limpia e ordenada, comunicar aos huéspedes que temos no aloxamento, comunicar a Tour Espazo, que é unha estadística de autonómica donde se cada trimestralmente se pon a ocupación de persoas, bueno, pues unha fórmula de OTER datos. E logo, pois, ter unha vivenda o suficientemente competitiva, bonita, cos servicios demandados para que sea atractiva para o alugueiro, non?
7: Uh-huh. E poden na mesma vivenda convivir ou compartir ou facelo como vivenda de aluguer de larga duración ou tamén, tamén como vivenda turística, ou unha cousa ou outra, hai que decidir.
8: Non, pode, hai vivendas que se alugan durante o ano pois a traballadores e a estudantes, e no verán pois alúgase a turismo, pode ser compaginado, que pasa que é certo que estas vivendas, se non é o mismo unha vivenda que se aluga a turismo, unha vivenda que se aluga de longa duración. Por que razón? Porque os servicios, o equipamento e todas as condicións que ten que ter unha vivenda de uso turístico non son as mesmas que se alugan unha vivenda de longa duración, non?
7: Uh-huh. Isto que, ao fin e ao cabo, é sacarlle máis rendimento económico a vivenda que ten unha, que é propietario.
8: Non é cuestión de... Porque se realmente facemos os números, é dicir, moitos propietarios si o fan, a dedicación que tes 24 horas sempre pendente. Pois se me botas conta a empresa de limpeza, a lavandería, a todas as reformas que tens que facer continuamente para adaptarla as demandas da xente, e o que tens que pagar como rendimento de capital inmobiliario, porque ao final suma na tua IRPF cos demás rendimentos que teñas, pois hai propietarios que pagan máis dun 30 e pico por cento. Entonces, bueno, non sempre, o que pasa que, bueno, é un

0: alugamento e sin poder dispoñer da vivenda, eso é, por eso basábamos en esa inseguridade jurídica. Es decir, bueno, aquí podemos decir, sempre decimos o mesmo, sempre, por exemplo, o País Vasco, hai moitos anos que ten un plan de vivenda donde se vostede ten unha vivenda quere poñela en alugar, pois a propia comunidade autónoma garantízalle o cumplimento do contrato, garantízalle o cobro e garantízalle que esa vivenda vai intentar devolver nas mesmas circunstancias nas que entregou. E a realidade é que nós non escoitamos continuamente que hai problemas de vivenda de alugar de longa duración ni en San Sebastián, ni en Bilbao, ni por aí. Pero por qué? Porque o sistema garante, no momento en que é unha administración a que cesa, que sea garante de que eu teño unha propiedade, poñen alugueiro por X tempo, a mí me pagan religiosamente ese alugueiro, me coidan a miña vivenda, me devolven na mesma situación que a entreguei, pois podo lle decir que a oferta dispararase.
1: ¿Dispararase de que de vivenda de longa duración?
0: De vivenda de longa duración, que a xente pondrá en longa duración. Ahora mismo hai moitísimos propietarios que alugaban as súas vivendas de longa duración e teñen as pechadas, porque precisamente non queren correr ningún tipo de risco, nin ter que ser ellos os que teñan que demostrar que se a familia ou a persoa que está dentro se é vulnerable ou non vulnerable, e meterse en procesos judiciais. Entonces, pues, dice, pues, antes de pasar por aí, correr ningún risco, pecho a punto.
1: E iso facilita que decida poñela en vivenda de uso turístico ou non?
0: Sí,
1: ten nada que ver.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, claro que ten que ver. A garantía jurídica é moi importante, porque ao final unha vivenda de uso turístico podo alugala durante os meses de verán e durante o inverno podo disfrutala, podo deixarla a un familiar ou podo facer o que compaginala con outro tipo de alugueiro, profesores, traballadores, estudiantes, un montón de cousas. Pero claro, unha de longa duración, non me pagan ese tipo de cousas, pois ao final estou metida nun proceso judicial que sabe Dios canto tempo. Ademais, estamos lo vendo últimamente, pois cos novos cambios normativos, e non hai máis que ver o cambio da lei de vivenda. Cando se aprobou a nova lei de vivenda, o que fixo foi reducir a oferta drásticamente e disparar o precio do alugueiro. Pero eso están aí, os datos están aí para ver.
1: Señor Alguín, este venres pasado e o sábado en algunhas cidades galegas, non sei se me acordo de todas, pero creo que Vigo, Coruña, Santiago e Orense, houve manifestación no senso de que necesitase vivenda primeiro para ser propietario delas, non? E despois tamén aluguer. A vostede que lle parecen estes movimentos?
0: Bueno, a mí hai dous cousas que lle vou a decir. Eu, por suposto, que comparto de a necesidade de que hai de ter unha vivenda, por suposto que sí, ¿vale? Tamén é certo que nós temos un parque inmobiliario na comunidade autónoma, de que temos en sitios en grandes cidades tamén temos oferta de vivenda, ¿vale? É decir, hai vivenda vacía e vivenda disponible para entrar mañá, ¿vale? Entonces estamos todos os días co oferta que é necesario construir. Bueno, ahora mismo hai vivenda vacía. Despois temos un gran tenedor tamén en Galicia, que son os bancos, ¿vale? Eso tamén hai que telo en conta. E despois a min, non desde o punto de vista, porque eu xa me vin, é dicir, eu estou nos dous puntos de vista, sempre me poño nos dous lados. Se eu fose a que demandase ou fose a que ofertase, porque antes de ter, tamén hai que pasar por outro período. Ter unha vivenda nunca foi fácil, nunca. Nin foi fácil nin para os nosos avós, nin para os nosos pais, nin para nós, e peor é para os nosos fillos, ¿vale? Porque entre outras cousas, o modelo de sociedade, o modelo de ver e de vivir é completamente distinto. E ahora mesmo, pois cos salarios e os precios, pois é inasumible. Pero o que estou dicindo tamén, é dicir, a oferta existe, sí, pero hai que ter garantías. Entonces, desde o momento que facamos regulacións que garantan a garantía jurídica ao propietario, non vai haber ningún problema para ter vivenda. Eso sí, con unha garantía. Es decir, os alugueiros teñen que ter obligacións e deberes por todos os ambos lados. Os cumplimentos dos contratos tamén. Non pode ser que eu faga un contrato de X tempo de alugueiro e non me pagan os dous ou tres meses e non pasa absolutamente nada. Portugal, ao finales do ano pasado, cambiou completamente a lei de alugueiro, dicindo que se un inquilino no plazo de 30 días non paga o seu alugueiro, pois que poñen na rúa. eu non

0: e hubo outro, e bueno, xa ao final xa eran, xa era continuamente, pois no. Acordamos como porque era necesario acordar un plazo porque despois, bueno, non estamos o primeiro equipo, temos que saber co que vamos a contar e o que vamos a facer. Non contestaron a ese último plazo.
1: José, por que me presentades un acordo? Entendedes que o que se estaba a facer hasta ahora non estaba funcionando correctamente, segundo vos entendíades?
0: Bueno, non estaba funcionando correctamente. Respeto o traballo dos profesionais, quero dicir que eu non teño absolutamente nada con directivos, ni con entrenadores ni tal, simplemente pues hay determinadas cosas que non dábamos acordado ni dábamos amañado, ¿no? Entonces
1: buscábades un cambio.
0: Sí, buscábamos un cambio, non de personas, sino crear una nueva estructura de base con un director deportivo que seguía siendo ESPI, dos coordinadores, un masculino y un femenino. E igualdad na representación, 3-3, xa te digo, por cortegada, unha nova directiva que presentábamos, 3-3, como sempre, económicamente independientes, a nivel de formar unha estrutura sólida deste novo club. Eu non participei en eso porque había xente que estaba participando e nosa representación, xa che digo, era Iago Casal. Entonces, bueno, pues foi imposible despois de horas de reunións, etcétera. Volvo a repetir que nos, unha parte da directiva da Cortegada, nos apartábamos porque pensábamos que podíamos dificultar esas negociacións, nos returamos e foron outras personas novas que iban a formar parte desa directiva.
1: Unha comisión, vamos. Oye, e seguindo con ese símil do matrimonio e do divorcio, evidentemente isto pues non se rompe de un día para outro ou por un enfado puntual. Sin embargo, isto ten que... Se chega a este momento porque, bueno, detrás a lo mellor hai moitas cousas meses atrás, ou que?
0: Imagino que sí. Bueno, eu penso que por respecto, non, porque cada un ten a súa opinión, e cada un dirá que o divorcio foi motivado por unha outra razón. Como non creo que debamos discutir eso, sobre todo cando hai nenos, nenas e pais polo medio, que é o que temos que respetar. Eu respeto moito eso. O único que respeto que Cortegada e BBC, imagino que igual, pues que no Cortegada estaba claro que quería chegar a un acordo, a unha negociación, e por iso lle pagamos a unha persoa. ¿Entendes? Que non ten. Entonces nos retiramos porque si podíamos en algún momento ser motivo de dificultade para que ese novo acordo se pudese plantear e se pudese ser realidade. Pero ni retirándonos nós, ni con ese mediador, ni con 4 reunións ou 5 que hubo, e despois o que sí é certo é que a último, claro, porque un profesional é un profesional, non se anda con coñas, dice, bueno, pues mirar, isto é a última oportunidade que temos de poder chegar a un acordo, entonces termina o plazo tal día. Bueno, non contestan, chamamos por teléfono, non collen o teléfono, entonces bueno, pues está clarísimo, non? O sea, non queren.
1: Bueno,
0: esa é a razón, non hai outra razón. Ojalá se retomaran, se pudiese chegar a 40.000 acordos, non, pero non, é imposible, porque cando de un lado hai unha realidade que non quero, pois non é imposible chegar a ese acordo,
1: non? Se un non quere, dous non se entende, está claro. Bueno, non vou entrar eu aquí, evidentemente, quen dos dous tenga razón, ni moito menos. Pero, bueno, vos agora ides a explicar isto con detalle nunha asamblea o mércores que ven, 7:15 da tarde, me parece que era en primeira convocatoria,
0: sí,
1: non?
0: En Fesdega. Todo, para que os pais sepan que enterados absolutamente de todo nunha asamblea. Todo está por escrito, porque hai e-mails onde se reenviaban os acordos, non os desacordos, o que decía un, o que decía outro, e nós imos a ser totalmente transparentes en ese aspecto.
1: E a partir de ahora, José, como ides, supongo isto, teredes que falalo, evidentemente, entre os dous, nun momento determinado, é dicir, con que equipo se queda un, con que equipo se queda outro, xogadores, xogadoras, adestradores, non sei.
0: Eu penso que os pais, porque eu penso que os nenos hai que apartarlos deste dilema, porque lo van a sufrir.

0: ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Esta canción de Baiuca fala de morriña. Eu supoño que isto é o que estarán a sentir a delegación pontevedresa que agora mesmo está en Bos Aires facendo, bueno, ou mellor dito, supervisando ese proceso do cadro a derradeira leición do mestre que sae xa da Arxentina para viaxar a Alemanha e despois para chegar ata Pontevedra. Conectamos a esta hora, 7:20 para nós, son as 2:20 para eles, con Bos Aires. Alá está o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, o señor Rafael Domínguez. Señor Domínguez, moi boas tardes.
1: Hola, boas tardes, bos días aquí ainda, pero boas tardes ali na miña Pontevedra.
0: Bueno, como foi todo? Como foi ese acto esta mañán en Balaxe xa do cadro, non? Para sair directamente para España, non, perdón, para Alemanha.
1: Sí, foi moi emotivo, pero a verdade é que foi moi técnico. A verdade é que a empresa encargada do traslado foi moi precisa, o fixo moi ben, notábase a profesionalidade. Eu, unha das cousas que vou destacar, aparte do, bueno, de descolgar o cadro e introducilo cun proceso moi técnico, é que a mí chamoume a atención, leva un chip de xeolocalización, polo tanto, en todo momento saben exactamente onde está o cadro, pero ademais saben o grado de humidade, o grado de temperatura para que o cadro vaya nas mellores condicións. Por tanto, estamos vendo que o traslado se está facendo con todas as garantías. A Diputación contratou unha das empresas máis potentes neste sentido, por lo tanto, saiu todo ben e o que esperamos é que o próximo día 17 chegue o Museo de Pontevedra. Despois vai ter que estar aínda na embalaxe durante 48 horas para que se aclimate, para despois o día 25 xa iniciar a inauguración, para que todos os pontevedreses podan disfrutar desta obra magna, a obra máis importante de Castelao e a obra máis importante do século XX, para min, sen dúbida, polo simbolismo que ten esta obra tan importante.
0: E que dixeron aí no centro de Galicia en Bos Aires? De volta, Queremoslo de volta.
1: Claro, pero non somos unha institución moi seria. Tanto a Diputación como o Museo temos, primeiro, temos que cumplir os nosos contratos, claro. E o contrato vai ser que este exposto 3 meses. Pero segundo, hai que pensar, Castelao fixo esta obra en agradecimento aos galego-arxentinos que o cuidaron e acolleron aquí en Bos Aires. Quiso, é a vontade de Castelao que estivese sempre en Bos Aires. Por lo tanto, nos non oímos ir en contra da vontade de Castelao. Aqueles que din que ten que quedarse en Galicia para sempre, primeiro están menospreciando os galegos de Arxentina, que non os consideran iguales de galegos. Eu o comparo co colonialismo que fixeron, por exemplo, os ingleses, traían todas as obras de arte de Exipto, non a queren devolver. Por lo tanto, nos, primeiro, vamos a cumplir a nosa palabra, que ten que ser agradecer o Centro Galicia, agradecer ao seu presidente Vilalén, agradecer a toda a colectividade arxentina que nos trata fantásticamente e que se senten galegos, e, dende logo, aqueles que din que teñen que estar aquí en Galicia para sempre, non ten ningún sentido, porque Castelao afiso dedicada á emigración arxentina, que é un dos temas que nos vamos tratar durante a exposición deste cadro. Por lo tanto, aquelas voces que os solicitan non ten moito sentido.
0: A derradeira leición do mestre de Castelao, pois xa viaxa hacia Alemanha para despois por estrada chegar a Pontevedra 17, vai chegar o 17, pero non se vai a poder ver ata o 25, Apertura ao público a partir do 25 deste mes de xuño. Pois, dende Bos Aires, supervisando, encabezando esta delegación pontevedresa, Rafael Domínguez, vicepresidente da Deputación, boa viaxe de volta e que vaya todo moi ben.
1: Moitísimas gracias a todo, un saludo dende aquí, desde Bos Aires.